radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

0: Արամ Մանուկյան և Շահ Խատունի Մայիսյան հերոսամարտի նախորյակին գմտնեն Սուրբ Էջմիածին։ Երբ գտեսակցին ամենան հայոց կաթողիկոս Գևորգ Եջ Դպխիսեցի հետ, խոսակցության ընթացքին հայրավետը կհարցնե.
1: Ինչ է նշանակում ձեր այցելությունը այս ժամին, մի որևէ վտանգ կա։
2: Ամեն ինչ կարգին է, վեհապար, մենք եկանք ձեզ մոտ խնդրելու, որ եթե կարելի է փյուրական մեկնեք։
1: Ոչ, դղերքս, հայոց կաթողիկոսը նահանջող չէ, գնացեք, ասացեք, որ կաթողիկոսը այս վայրից պիտի չհեռանա, ինչ որ իրեն ավանդ է դրված իր հայրերից, նա բարդավոր է պաշտպանել

ընդունել, եթե նույնիսկ հարգավոր լինի ընգնել այս սուրտ դաջարի մեջ, ասացեք հայպանագին, թե ես դեղիցս չեմ շարժվում, ես չեմ տոնում սուրտ էչ միածին, կնացեք, ասացեք զինվորներին, որ նրանք պատասխանատու են բոլոր հայերի կյանքի համար։ Մենք ոչ ոք չունենք մեր գողքին բացի Քրիստոսից, որ մեր միակ ուժն է և մեզ օրհնում է։ Դերին, օգնեին զավակներին, որ հաղթեն թշնամուն։

մեր հանդիպումի արտասուքները, ու հավատում եմ ես, որ ռուսաբացի ալիքները, պիտի սեփական

քող աչքարերը Աստվածային քո գեղեցկության Որից ընկները ջարդել են ավաղ Գուցե չեմ հիշում

0: դուք կլսեք Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս։ Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության, աղբյուր ողորմության, բարքև փարության, որդի բարձյալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարհե թեպի իմ թշվառությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշափե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ իր մահվան անմռունչ հեծությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխը լա նաև ուսիրույթ պտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արավոտյան աղոտք։ Տեր, եթե ժրտներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբիդի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերպի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Երդ մորանալ, համ չեմ կարող, համ էլ չեմ ուզում Քո անունն է շուրթերից, սիրած երկը սիրելից, առավոտն ես արևը

սրտի սերը դու ես, երկերի ստերը դու ես, մատանուս անգին քարը դու ես, անհամար զարդերի մեջ ամենալավը դու ես, թանկագին ես,

0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien.
1: Vous allez avec Polonite.
0: Merci pour ce moment de louange. On a loué ensemble Dieu. Merci à ce que Եվ այստեղ հավաքված ենք, որպեսզի բաշխենք Աստված եւ լսենք իր խոսքը։
1: On est réunis ici pour bien sûr entendre la parole de Dieu et le louer tous ensemble.
0: Գրեգոր մարդ մգար եւ պետք է որ ամեն շաբաթ մեկ գոմեն մուսկոմ անցներ։
1: Vous savez, un jour il était une fois donc un homme qui avait besoin de rapidement traverser, passer de l'autre côté.
0: Եվ մեջտեղը կետ մգար։
1: Et pour cela, il fallait traverser un fleuve.
0: Եվ այս կետը, ուրեմն, պետք է անցներ։
1: Donc il fallait trouver le moyen pour franchir ce fleuve.
0: Կամուրջ մգար այնտեղ։
1: Et heureusement il y avait un pont.
0: Եվ այս մարդը կամուրջին առջև գցած գսե գիտեմ որ պետք է անցնի մյուս կողմ։
1: Et cet homme était là devant le pont en train de se dire je sais qu'il faut que je passe sur l'autre rive.
0: Որիշ մարդ մգմոդեն այլան եւ գսե որ գիտես այս գամուրջը շատ աբահով է գրնաս մյուս կողմ անցնի։
1: Et à ce moment-là arrive une deuxième personne qui lui dit vas-y traverse n'aie pas peur le pont est tout à fait sécure.
0: Ինքը գսե այո գիտեմ որ լավ է գամուրջը եւ աբահով է բայց պետք է անցնի։
1: Et le premier lui répond oui je sais que je peux y aller que ça ne craint rien mais il faut juste que j'y aille quoi que je franchisse le pas.
0: Անալ դասի երկրորդ մուկը ու գսե ինչ կնես ոս։
1: Alors la deuxième personne traverse et puis lui dit mais que fais-tu pourquoi tu es encore là-bas?
0: Գսե պետք է գամուրջ անցնեմ։
1: Mais il répond oui je dois traverser je dois passer sur ce pont.
0: Գսե անցի ինչ ու գսպասես։
1: Et donc la personne lui dit bah vas-y lance-toi.
0: Եվ գսկսի իրեն բաթմելու որ որքան ժամանակ տվազեն որ այս գամուրջը հիմնեն եւ ինչ լավ բաներ օգտագործածեն։
1: Et du coup peut-être pour le rassurer cette personne commence à lui expliquer comment le pont a été construit avec quel plan de quelle manière il a été conçu pour qu'il soit vraiment solide.
0: Եվ մեսը գիտեմ բաթմությունը գամուրջի։
1: Et donc celui qui est censé traverser répond oui je connais toute cette histoire je sais comment il a été
0: construit.
1: Et je suis tout à fait convaincu que ce pont a été bien construit.
0: Et
1: à force d'attendre et de réfléchir et bien la nuit tombe et cet homme finit par ne pas passer le pont par ne pas traverser. Moi je trouve que cette histoire reflète bien ce qui se passe parfois dans nos
0: vies.
1: On croit à l'existence de Dieu. On connaît peut-être même pas mal de versets par cœur. Mais nous ne faisons pas ce pas qui nous permettrait d'aller plus loin et de passer le pont.
0: Շատմա դներ մեր ցանկի մեջ բագասություն անի չէ որ քիդության բագասությունն է, այլ համարձակության բագասությունն է.
1: Parfois ce qui manque dans nos vies, ce n'est pas un manque de connaissances, ce ne sont pas les connaissances qui nous manquent, mais c'est peut-être l'audace d'y aller et de franchir ce pas.
0: Համարձակությունը որպես ես ելնեմ այդ գամուրջին, որ ոտքս ցնեմ եւ գիտնամ որ այո, այդ գամուրջը հաստատուն է եւ ինձ գրնա մյուս կողմ դանել։
1: Il manque cette audace, ce courage qui me permettrait de mettre un pied devant l'autre et de passer sur ce pont pour aller plus loin. Et j'aimerais qu'on lise un passage dans Jean, au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas.
2: Երբ գանցներ մարդը դեսավ գույս ձնած, իր աշակերտները հարցուցին իրեն ուսին, ռաբ, որուն է մեղքը, ասնով թե իր ձնովքին, որ զանիգա գույս ձնավ, պատասխան դվար Հիսուս ուսավ, ոչ ասորն է մեղքը, ոչ ալ իր ձնովքին, հաբա որպեսի աստո կորձերը ադոր վրա հայտնի էլ լան, քանի որ ծորեգ է, պետք է որ զիս վրգողին կորձերը կորձեն, քիշերը գուկա, երբ մեկը չի գտնար կորձը, Քանի որ աշխարի մեջ են, աշխարի լույսն են։ Երբ այս ասավ, ծկավ քեդինը եւ ծուկով գավ շինեց, եւ այն գավը գույրին աչքերուն վրա ձեպեց, ուսավ անոր, քնա լվացվե Սելովամի ավազանին մեջ, որ գրգված կթարգմանվի։ Անալ քնաց ու լվացվեցավ, եկավ ու գտեսներ։ Տրացիները եւ անոնք, որ առաջվնի տեսած էին զանիկա, որ գույր էր գսեին, Ասիգա չէ, որ գնստեր եւ գմուրար, ոմանք կսեին անիգա է, ուրիշներ գսեին անոր նման մեկն է, իսկ ինք գսեր ես եմ, ուստի հարցուցին իրեն, հաբա ինչպես բացվեցան քո աչքերդ, ինք պատասխան դվավ ու ասավ, Հիսուս կոչված մարդը գավ շինեց ու աչքերս ձեպեց եւ ասալ ինձի, քնա Սելովամի ավազանին, ավազանը ու լվացվե, ես ալքացի, լվացվեցա ու գտեսնեմ, ասին իրեն, ուր է ադիգա,
1: Dans cette histoire, il y a des choses fondamentales à comprendre. Et avant de commencer à étudier vraiment ces points importants, il faut qu'on fasse quelques remarques. D'abord, on voit que Jésus là est en mouvement, il marche. Donc il marche, il traverse des petits villages avec bien sûr des routes. Et là, il aperçoit donc un homme, enfin ils aperçoivent avec les disciples un homme qui est aveugle de naissance. Si on imagine un peu le tableau, on peut peut-être se dire que cet homme était assis au coin d'une rue. Mais il était connu comme étant aveugle de naissance. Et donc les disciples, en voyant cet homme, posent une question à Jésus.
3: Rabbi, vorn e mechke asorte ir znochkin vor aniga guir znav.
1: Maître, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou bien est-ce que ce sont ses parents et qui a fait que eh bien, cet homme est né aveugle? Les disciples donc sont préoccupés par la cause de la cécité de cet homme. Ils veulent comprendre pourquoi cet homme est né aveugle. Et c'est pourquoi ils posent cette question à Jésus.
3: Jésus va dans son goût.
1: Et Jésus répond, mais le souci de Jésus, ce n'est pas de savoir pourquoi cet homme est né aveugle. C'est pour ça que sa réponse est très courte. Jésus ne fait pas ici une dissertation, il ne prend pas le temps d'expliquer en détail pourquoi un homme pourrait naître aveugle. Et il dit au contraire, il est l'heure de travailler. J'ai en face de moi quelqu'un qui est aveugle. Et peu m'importe pourquoi il est aveugle, ce que je sais, c'est que je dois le guérir.
3: Et
1: d'ailleurs, on voit bien que l'aveugle n'a même pas le temps de demander à Jésus, est-ce que tu pourrais me guérir? L'aveugle ne parle pas, ne dit rien, ne demande rien. Jésus voit le besoin de cet homme et il agit immédiatement.
3: Արդյոք գուզես տեսնել։
1: Jésus ne va pas le voir en disant Est-ce que tu voudrais que je te guérisse?
3: Արդյոք գուզես որ քո աչքերը տեսնեն։
1: Est-ce que tu voudrais être délivré de cette cécité?
3: Եվ անոր համար շատ կարևոր է որ մենք մեր ցանկերում մեջ այս մեկը նկատի առնենք։
1: Et c'est pour ça que c'est important de retransmettre ça dans nos vies à nous.
3: Կարգմադներ կգարձենք որ ինքը զբաղված է ինչուներով մեր ցանկին։
1: Parfois on a peut-être l'impression que Jésus se préoccupe des pourquoi de notre vie.
3: Երբեք Քրիստոս չի հարցներ ինչու դու մեղքի մեջ մտար։
1: Mais Jésus ne sera jamais en train de te demander pourquoi tu as péché.
3: Երբեք Հիսուս քեզ մի չի հարցներ որ ինչու այս դժվարության մեջ ես։
1: Jésus ne va pas venir te voir en te disant qu'est-ce que tu as fait pour tomber dans cette difficulté.
3: Գերնալ ալմեք որպես քրիստոնյա պետք է մտածենք ինչն է որ մեզի այնտեղ դարավ։
1: En revanche, en tant que chrétien, nous on peut se poser ces questions pour comprendre ce qui a fait que nous sommes tombés.
3: Եթե դժվարության մեջ ենք, պետք է որ հարցնենք, արդյոք ո՞ր մեկ որոշումը ծեր, որ ինձի դարավ այս դժվարության մեջ գտնվելու։
1: Et on peut aussi se poser la question en tant que chrétien, si je suis dans telle ou telle difficulté, est-ce que j'ai ma part de responsabilité?
3: Բայց Հիսուս երբեք քեզ մի չի հարցնե, որ ցուն ինչու մեղքի մեջ մտար, որովհետև իրեն նպատականի չէ որ Tun keşes kas gam kezi aveli degaras kas inke bidika ye bidi michamade ku gyankit mec ye bidi pjishke ku degarutyunat
1: Mais Jésus lui ne va pas venir et te culpabiliser en te disant mais pourquoi tu as péché pourquoi tu es tombé dans le péché Au contraire il va tout de suite réfléchir au moyen de te sortir de là de te bénir et de te remettre en route
3: Ուրեմն գիտեսենք որ աշակերտները հետաքրքրված էին ինչուներով Բայց Հիսուս կորզի գանցնի
1: Donc je le redis encore une fois pendant que les disciples sont préoccupés par le pourquoi du comment et bien lui Jésus se met tout de suite à l'œuvre
3: Եվ իրականության մեջ քիչ մը դարօրինակ ծևով գնաց հրաշքի Հիսուս
1: Et c'est vrai que ce miracle de Jésus on peut le regarder d'un œil un petit peu un peu intrigué bizarre oui
3: Վերջորդ համարը գսե երբ այս ասավ Տեքեց կեդինա եւ թուկով գավ շինեց այն գավը գուրին աչկերուն վրա ձեպեց
1: Puisqu'on lit que Jésus va alors cracher dans la terre faire de la boue et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle
3: Ինչ դառնագա չէ այս որպես հրաշքի ծև
1: C'est étrangement comme façon de faire un miracle
3: Պես գարզեք որ գուրին համար կարևոր էր ինչ ծևով ինքը պիտի ազատագրվի
1: Mais est-ce que vous pensez que c'était important pour l'aveugle de savoir de quelle manière Jésus allait procéder pour le guérir
3: Գուրին համար կարևորաներ որ ինքը սկսեր տեսնել
1: Non pour lui l'important c'était de retrouver la vue
3: Ծևը կարևոր չէր
1: La manière n'était pas importante
3: Եվ գիտեսնենք որ անորմալ ոչ մեկ արձագանք չկա գուրին մինչև այս պահուն
1: Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que il ne dit pas un mot jusqu'à ce moment-là d'ailleurs
3: Գուրը Գնթունի անիչ որ Հիսուս կնա իրեն
1: L'aveugle est juste là dans l'acceptation de ce que Jésus veut faire pour lui.
3: Գնալ այս գուրը լաման ցանկին ընթացքին մտածած է ինչ գրնամ անել որպես աչքերը սպասվի.
1: Et peut-être que cet aveugle avait passé une grande partie de sa vie à se demander mais comment faire pour guérir comment est-ce que je pourrais retrouver la vue.
3: Գնալ իկերազեր որ այս հարցեն դուրս գա.
1: Sûrement que il rêvait même peut-être de retrouver la vue.
3: Ուրեմն իրեն ազատագրվելուն համար այդիկա գավով եղած է կամ թուկով եղած է շատ կարևոր չէ
1: Donc que sa délivrance vienne de la boue de la salive peu importe pour lui
3: Նույնալ մեր ցանկերու մեջ է
1: Et c'est pareil pour nous Vianne
3: Շատ մտածներ հարցերու մեջ ենք բայց գուզենք մեր ցևով ասված լուծում դա մեր հարցերուն
1: Souvent dans nos difficultés dans nos problèmes on aimerait que Jésus agisse d'une manière qui nous paraît logique
3: Մեր ցևով ինչպես որ մեզի հաջելի է այդպես էր եւ ասված որպեսի իմ հարցը լուծվի
1: On aimerait que Jésus solutionne nos problèmes nos questions d'une manière qui nous convient à nous
3: Եվ ոչ չի վերջանալ պատմությունը
1: Mais l'histoire ne s'arrête pas là
3: Ոս կսկսի պատմությունը
1: Au contraire l'histoire commence là
3: Յոթերորդ համարը գսե եւ ասավ անոր քնա լվացվե Սլովամի ավազանի մեջ
1: L'histoire commence quand Jésus va dire à cet homme va au bassin de Siloé va te laver les yeux.
3: Ինչու Հիսուս ասի գարցնե?
1: Pourquoi Jésus demande cela?
3: Հիսուս մեծ քունի որ ուրիշ մեկը շարնագե իր կորզը որբեսի հրաշքը իրականելա.
1: Est-ce que Jésus ne pouvait pas le guérir directement? Est-ce qu'il avait besoin que cet homme fasse aussi une part du chemin?
3: Հիսուս կուզե որ մենք մեր բաժինը անենք մեր կյանքի մեջ։
1: Eh bien oui, Jésus veut que nous fassions notre part du travail.
3: Հիսուս կուզե որ մենք մասնակից լինենք այդ հրաշքին, որ մենք վայելենք։
1: Il veut que nous soyons des partenaires avec lui pour vivre les miracles.
3: Անցյալներս ձերմը կդնավեի եւ բաժնեկցություն ունեցա մեկում այդ։
1: Dernièrement, je me trouvais donc quelque part et j'ai eu une discussion avec une personne.
3: Եվ ես մարդը գսեր բադվելիքիդես, այսինչ դժվարություն ունիմ, ամեն քիշեր գաղոթեմ, որ հաջորդ օրը որ արթնամ դժվարությունը շոքիանա։
1: Et cet homme me disait, tu vois, je toutes les nuits je réfléchis à tous les problèmes que sont les miens et je prie pour que le lendemain quand je me réveille, eh bien tout ça soit se soit évaporé, que tous ces problèmes se soient évaporés.
3: Բայց հաջորդ օրը գարտնամ եւ նույն դժվարությունները կան։
1: Malheureusement, le lendemain je me réveille et ma situation est toujours la même.
3: Ճիշտ է, ասված կարող է շոքիացնել մեր բոլոր հարցերը։
1: Oui, sans aucun doute, Jésus est capable de faire évaporer nos problèmes.
3: Բայց եթե ասված քեզի արիդ կուդավորթուն քու կորզը դնես, քու բաժինը դնես, ուրեմն անոր մեջալ ցուն սորվելիք ունես։
1: Mais peut-être que Jésus attend que tu fasses aussi ta part parce que il a quelque chose à t'apprendre dans ce bout de chemin que tu as à faire.
3: Ուրեմն անոր մեջալ ցուն պետք ունես սորվելու հնազանդության։
1: Parce que peut-être que tu as besoin d'apprendre l'obéissance dans ce dans cette part de travail que tu as à faire.
3: Այս մարդը գեսեզ խոսքը անալ կնած ու լվացվեցավ։
1: Et si on revient à notre histoire, on voit que cet aveugle va obéir à Jésus, il va se laver.
3: Ամինչաբես հնազանդեցավ անինչ որ ասված էր նսավ։
1: Il a obéi immédiatement.
3: Հարցումներ չհարցուց Աստծո։
1: Il n'a pas posé de question.
3: Չսավ որ Աստծո դու վստահես, որ ես պետք է այս մարդուն ներեմ, բայց այս մարդը ինձ այս անգասանգ բաներ արավ։
1: Il n'a pas dit à Jésus comment on pourrait dire nous, mais t'es sûr qu'il faudrait que je pardonne à cet homme-là parce que bon quand même, il m'a fait telle et telle chose.
3: Գնալ այսօր ասված քեզի բաներ գհարցնե, որպեսի ընես, եւ որ անոնք ընես տուն բժշկություն մի դիաբրիս։
1: Peut-être que Jésus est aujourd'hui en train de te demander de faire quelque chose et que si tu acceptes de faire ce chemin-là, eh bien tu vas connaître la guérison derrière.
3: Գնա այսօր ասված քեզի գարցնե, որպեսի երթես, երթաս եւ քու մոդիկներուտ խոսի սրա մասին։
1: Peut-être qu'il est en train de te demander de faire le premier pas vis-à-vis de personnes de ta famille ou tes proches et que tu ailles leur parler.
3: Գնա ասված այսօր քեզի գուղե, որպեսի ցանկի կարևոր որոշումներ առնես։
1: Peut-être que Dieu est en train de t'encourager à franchir le pas pour prendre des décisions importantes.
3: Միշտ մի փնդրեր հասկանալ Աստծո գամքը քու ցանկիդ մեջ։
1: N'essaye pas de toujours comprendre ce que Dieu veut te faire faire.
3: Որև գարկմա դներ մի հասկանաս այնա դեն եւ որ հնազանդիս։
1: Parce que parfois tu comprendras lorsque tu seras rentré dans l'obéissance à ce que Dieu te demande.
3: Այս գույրը եթե չհնազանդեր ցանկի մեջ միշտ գույր մի մնար։
1: Cet aveugle s'il n'avait pas obéi à Jésus, eh bien il serait resté aveugle.
3: Անոր մարդ միշտ մի փնդրեր նախ հասկանալ հետո կորցել։ Կորցե եւ ասված քեզի մի բացատրե։
1: C'est pourquoi je t'encourage à ne pas toujours essayer d'abord de décortiquer, de comprendre avant de te mettre en action. Si tu sens que Dieu te pousse à faire quelque chose, fais-le et tu comprendras après.
3: Եվ անոր մար շատ կարեւոր է որ ես լսեմ Աստծո։
1: Et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir écouter la voix de Dieu.
3: Մեզմե ովքեր աղոթքի բաղ անցնեն իրենց կյանքի մեջ։
1: Qui parmi nous a un vrai moment de prière dans sa vie quotidienne?
3: Գնալ մեզմե շատեր։
1: Peut-être que beaucoup d'entre vous prennent ce moment précieux.
3: Mesme ovker jamanak gdramatren vorpesi lsen Astuzo e voshte khosin Astuzo.
1: Mais qui parmi nous prend un moment pour juste écouter la voix de Dieu et non pas parler à Dieu?
3: Irace baher vor asazes hima yes jamanak pidi dramatren vorpesi asvats khosi ev yes lsen.
1: Est-ce que tu as pris des moments où tu dis devant le Seigneur, eh bien moi maintenant je vais me taire et je vais t'écouter parler.
3: Որդեվչենքնար Աստծո աղոթել անդադար եւ խնդրանքներ ունենալ եւ հարցումներ հարցնել եւ իրեն արիթ չի դանք, որ ինքը խոսի.
1: Parce qu'on ne peut pas être sans cesse dans ses prières où l'on demande, où on parle, où on dit des choses sans prendre aussi ce temps où on laisse Dieu nous parler et nous répondre.
3: Որդեւ արիթ դանք որ լսենք իրեն ցայնը որովհետեւ գիտնանք եւ հնազանդինք։
1: Alors donnons à Jésus l'occasion de nous parler et de nous taire.
3: Որովհետեւ հնազանդությունը դեպանան նաեւ ծուրեր ճանչնալու Աստծո։
1: Parce que à ce moment-là nous pourrons rentrer dans l'obéissance et l'obéissance ouvre des portes.
3: Այս մարդը որ հնազանդեցավ, այս գույրը որ հնազանդեցավ գսե եկավ ու գտեսներ։
1: Lorsque donc cet homme a accepté d'obéir à ce que Jésus lui disait, eh bien, il est revenu en ayant recouvré la vue.
3: Որովհետև առաջին 7 համարները այս խոսքին գաված է ուղագի իրեն հետ, այս մարդուն հետ.
1: Donc les 7 premiers versets de ce passage que nous avons lu sont directement reliés à la personne de cet aveugle.
3: Իրեն ասկացումները ինքը ինչու գործնազեր եւ իրեն բժշկությունը.
1: Donc ce qu'il est, pourquoi il est né aveugle et puis sa guérison.
3: 8-րդ համարի մեջ կտեսնենք որ իրմե ավելի հերուգերտ այս պատմությունը.
1: Mais à partir du verset 8, cette histoire va plus loin que ce personnage.
3: Տրացիները եւ անոնք որ առաջվնե դեսած է ինսանիկա, որ գույրեր գսեին։ Ասիկա չեր, որ գույր ծնազեր ու չեր դեսներ, ոմանք գսեին ասիկա է, ուրիշներ գսեին անոր նման մեգնե։
1: Cette fois, il est question de l'entourage de cet homme, de ses voisins, des personnes qui le connaissaient depuis toujours et qui se posent des questions. Mais est-ce que ce n'est pas cet homme que l'on voyait qui est né aveugle? Certains qui disent oui, c'est lui, d'autres qui disent non, mais il lui ressemble, etc. Et cet homme répond, si, c'est moi. Donc quand nous commençons nous à nous mettre en marche avec Christ, quand nous confions toutes nos questions, tous nos soucis à Jésus, et quand nous prenons la décision d'obéir et que nous vivons des délivrances, et que nous vivons des guérisons,
3: aynaden ais pejushkutyuna nayev arit kla.
1: Alors ces miracles dans nos vies deviennent des occasions pour les autres de voir à quel point Dieu est puissant. À ce moment-là, peut-être les gens viendront te poser des questions sur ce Jésus qui a permis que tu sois guéri, délivré.
3: Տասարանի ընկերներս ինչ գիտեն իմ Աստծո մասին
1: Qu'est-ce que mes amis, mes voisins, mes collègues de travail, mes copains d'école, lycée, fac, qu'est-ce qu'ils savent de Jésus?
3: Իմ ցանկից մեջ գերեվի ասված
1: Est-ce que dans ma vie à moi, ils voient Jésus?
3: Եվ որ ես դխուր եմ, որ ես ծժվարության մեջ եմ, ընդհանրապես հայտնի գլա չէ մեր երեսեն
1: En général, vous savez, on l'a tous vécu, quand on est triste ou pas bien, ça se voit, tout le monde le voit. Quand je suis en colère, ça se voit.
3: Mais
1: quand Dieu agit dans nos vies, qu'il nous délivre, qu'il nous guérit, est-ce que nous avons cette attitude qui fait que les gens se posent des questions et voient ces miracles dans nos vies?
3: Et vos martyrs գհարցնեն իրեն եւ գսե որ այո ես եմ ինչ կլա հաջորդ կայլը
1: Si les gens te posent la question de savoir si c'est bien toi qui a vécu ce miracle et que tu réponds oui c'est moi quelle est la prochaine étape Regardons ce que dit le verset 10
3: Ոստի հարցուսին իրեն հապա ինչպես բացվեցան քո աչքերդ
1: Et bien alors les gens lui demandent une fois qu'il a dit oui c'est moi ils lui demandent mais alors comment as-tu pu voir de nouveau
3: Գիտեք ինչու գարցնեն ժողովուրդը ինչպես իրեն աչքերը բացվեցավ
1: Et vous savez pourquoi il pose cette question? Oui, parce que déjà l'être humain est curieux de nature. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. J'imagine que peut-être eux aussi avaient des difficultés, des soucis, des problèmes à résoudre et qu'ils cherchaient où aller pour trouver les solutions. Il voulait peut-être savoir où aller, où était ce point où ils allaient pouvoir enfin vivre la délivrance et la guérison. Et la réponse de l'aveugle est la suivante. Un homme nommé Jésus m'a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit d'aller me laver au bassin de Siloé. J'y suis allé, je suis revenu et je voyais. On voit ici la foi simple d'un homme.
3: եւ ընդունեց եւ բժշկվեցավ
1: Une foi simple qui obéit, qui accepte et qui conduit à la guérison.
3: Եթե այսօր ունիս քո ցանկիտ մեջ դժվարություններ
1: Alors si aujourd'hui toi aussi tu traverses des difficultés
3: Մոդեցիր Քրիստոսի բարձ ծևով
1: Approche-toi de Jésus simplement Sincèrement.
3: Tire irent cercherum mech ait ku polor hartsere tvorgan.
1: Remets entre ses mains tous tes problèmes, tes soucis, tes difficultés.
3: Ait havatko vor ink'e gerna pokhel ku gankat yev pishkel kesi.
1: Avec la certitude qu'il pourra agir dans chacune de ces situations.
3: Ais pishkutyun yerav shat arak.
1: Cette guérison qu'on a lue là dans l'histoire se passe très rapidement. Peut-être que le tout a duré à peine quelques heures. Mais il est aussi question dans la Bible de certains miracles qui prennent plus de temps. Dans certaines histoires, les personnages ont pu attendre jusqu'à 40 ans pour voir le miracle s'accomplir. C'est pourquoi quand tu demandes à Jésus de venir dans ta vie et de changer des choses, eh bien, peut-être que tu auras une réponse assez rapide, comme on l'a lu dans cette histoire. Mais peut-être que le miracle viendra, mais prendra plus de temps aussi à arriver. Et il sera important alors à ce moment-là de rester dans cette attente avec patience et certitude que Jésus agira au bon moment.
3: Aniga.
1: Dans le verset 12, on voit que les voisins demandent « Mais où est cet homme ?» Pourquoi ils demandent ? Pensez que c'est juste un renseignement qu'ils demandent ?
3: Non.
1: C'est parce qu'ils veulent eux aussi aller rencontrer ce Jésus qui fait des miracles. Et l'homme leur répond « Je ne sais pas ».
3: Մենք գիտենք ուր է Հիսուս։
1: Մենք նույնը savons où est Jésus.
3: Մենք բեկչունինգ հարցնելու ուր գտնվի Հիսուս, որովհետև երթամ իրեն եւ խոսիմ իրեն հետ։
1: Nous n'avons pas besoin de nous demander où se trouve Jésus pour aller lui parler et lui soumettre nos problèmes.
3: Ինքայինները, որ մենք պատրաստ ենք խոսելու իրեն հետ։
1: Parce qu'il va se trouver exactement là où tu seras prêt à lui parler.
3: Նոսված մեզ օգնեմ որ իսկապես համբերությամբ Այս օրինակարելով երթանք իրեն հնազանդինք եւ վայելենք այդ հրաշքները որ մեզ գուտա
1: Alors que le Seigneur nous donne de vivre exactement la même chose que cet homme-là, qu'avec patience nous puissions attendre le moment où Jésus va agir dans nos vies et va nous donner les miracles. Et surtout que ces miracles-là dans nos vies deviennent des témoignages pour les autres autour de nous. Prions.
3: Ոսա շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, որ ճշմարտություն է եւ կյանք է ամեն մեկերուս համար։
1: Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vérité et qui est vie pour chacun d'entre nous.
3: Ոսա շնորհակալ ենք այս օրինագին համար, որ դու մեզի գուտաս եւ գիհիշեցնես։
1: Merci pour cet exemple que nous avons lu ce matin.
3: Դու մեզի գիհիշեցնես, որ մենք պետք է հնազանդենք քեզի եւ մոդենանք քեզի բարձ հավատքով։
1: Tu nous rappelles dans cette histoire que nous devons d'une t'obéir et nous approcher de toi avec une foi simple. Tu nous rappelles aussi dans cette histoire que tu as la solution à tous nos problèmes.
3: Եթե ու մեզ գիշեցնես որ երբ որ մենք հնազանդենք այնտեղ գրնանք դեսնել եւ հասկանալ քո մեծությունը
1: Et tu nous rappelles aussi que c'est lorsque nous sommes dans l'obéissance que nous pouvons voir ta grandeur. Seigneur viens et sois encore plus présent dans nos vies.
3: Եգուր եւ իսկապես փոխե մեր հոգիները մեր մտքերը
1: Viens et change notre façon de réfléchir, nos pensées, notre esprit. Et que tout ce que nous entendons et que nous apprenons

0: Merci à Gob pour ce message. C'est presque un message d'évangélisation. Ce matin, le Seigneur nous dit, alors qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu le traverses ce pont ou pas? Pendant que Gob y parlait, je me suis amusé. Alors, maintenant, la nouvelle génération, on est fan de ChatGPT. Je me suis amusé à regarder la distance qu'avait fait l'aveugle entre l'endroit où il était, près du temple, et le réservoir de Siloué.
1: Ուրեմն Բաշամունքի Ադեն նույնիսկ եթե լավ օրինակ չէ, բայց ես ChatGPT-ին վրա նայեցա, որ որքան էր հերավորությունը այդ մարդուն, որ հրաշք եղավ եւ ծովը կամ կետը, որ պետք էր տալ լվացվեր.
0: Alors je sais pas si ChatGPT a raison, mais en tout cas l'aveugle a priori a fait à peu près 800 mètres.
1: Ուրեմն գսել որ այս դերեկությունը 800 մետր մոտավոր կնաց.
0: Avec une grosse pente.
1: Եվ զարիվար.
0: Et là, avec des difficultés, certainement il s'est fait aider. Imaginez l'aveugle, donc il a fallu qu'il convainque quelqu'un de l'aider avec de la boue dans les yeux.
1: Et
0: il faut avoir quand même un peu de foi quand même. Donc j'espère que nous ce matin, ben pareil, si le Seigneur nous parle, si le Seigneur nous demande de venir à lui, nous pourrons aussi faire ce pas.
1: Ուրեմն այսօր եթե Աստված մեզի գխոսի, Աստված մեզի կորզի գմղե, ընենք այս կայլը հավատքով։
0: Je vous propose qu'on se lève pour ce chant qui dit « Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. »
1: Այս հետքը կսե եգուր և մի ուշանարքու սիրտը տալու։

Այո, thank you. Ուրեմն շնորհակալ ենք քո ներգայությանդ համար եւ շնորհակալ ենք որ դու մեզի գարաշ շնորհես որովհետեւ քան այստեղ լցվենք քեզ մով եւ շնորհակալ ենք ով հայր որ դու հավատար իմ հայր մնաս մեզի անտեպ. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous, tu prends soin de nous. Seigneur, on prie que vraiment on reste fidèle chaque jour à tes côtés. Եվ իմ մերդեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Օրաստո սերը եւ Սուրբ Օգու հաղորդակցությունը երթա մեր բոլորին հետ եւ մնա ապրի մեր հետ որովհետեւ մենքալ ապրինք իր ներգայության մեջ Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde de toutes les attaques de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants, vos parents, vos familles. Que Dieu vous garde de toutes les attaques qui peut détruire votre foi. Տրասված իսկաբես բահեի եւ պաշտպանեցես ծեր դուները, ծեր ընտանիքները, ծեր զավակները եւ տրասված բահե ծեր բոլորին չարի բոլոր հարցագումներն։ Que Dieu soit avec nous pour on soit vraiment c'est les lumières où on se trouve. Տրասված մեզ հետ լավոր վեսելնանք աղի եւ լույս հոն ու որ գտնվինք։ Au nom de Jésus, Jésus-Christ en nous. Amen. Bon dimanche à tous.

Սիրտանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբի դի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձնեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերվի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Շնչի արդա շնչի նաչ անես, ինչի ես էջ են կանցանները, բայց մեկը շրջի իսկ էջի եվ որ ծանները, կեզ ինքը կարա շուրտա և անընթատ աշում գալ գերացըտ ճնջի, գերացըտ վերջի, դրտված ես ինչից, կտված ենք ինչի, տրված է կչին, գրված էր տենշ չի, բայց չի լինում գտնել մեր տեղը կամ են տողը աստվածաշնչից

հիսունից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ, փորձում են ասես անցյալից մաքրել էջերը կեղտոտ, հիսունից հետո արագ անգամ

երանի, նրան ուղնի անհոգ ապրելու ժամանակ, իսունից հետո փորձում ենք սական, բայց չենք գտնում

անհոգ ապրելու ժամանակ։ Իսունից հետո ընկերները մեր հերթով հեռանում, ու տեղերը նրանց արդեն մեկ ընդմիշտ պարապ են մնում։ Իսունից հետո կանքն է մեզանից, թե մենք

անդարդ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ հայրին մեզնից ամաչում ու ցույց է տալիս, որ ինքն են արդեն մեզ չի ճանաչում։ Հիսունից հետո դառնում ենք հանկարծ մի փաստի վկա, որ մեր սաղալ ապրած կյանքը շտկելու ժամանակ չկա։ Ժամանակն այսպես անկոչրպես այցելում է քեզ, հասկացնում ասես, որ ինքդ քեզանից շուտով կազատվես, կազատվես։

Despacito. Buenas noches.

դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատուղանիտ, այդ ապսոսանքի խոսկեն ենք է լրվում ադիկադիկ, կլորվում են ու հոսում են, աբագուծ ստավում են ծած, այդ խոսկերը, որ լսում են,

անասում են դոնդ ընտարապես։ Մենք իրենք ինչ իրավունքով են երրորդ օրը կանգնացրել են նկարը։ Ինչ իրավունքով։ Ինչ դենենք մենք, ինչ մեր շլեմը, կազմանատի շլեմը ինչ պտի չարենք, կարշնավուն ինչ պտի չարենք, լավ է, անասում։

0: Ամեն ինչ համար շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ.
1: Քեֆենքանո։

Ես քեզ սպասել եմ միջանցքում դժողքի ու դրեղտի, ոնց խաղամոլն ամեն անգամ, որ գոնե կհաղթի, ոնց լավատեսը, որ սպասում ու պատրաստն ավարտվի, իսկ մենք ուզում ենք հեքիաթներ, որ սիրտդ փարատվի, ոնց կիսա թողած սերերը, որ չեն ամռանում, իսկ մարդը միշտ հիշում է, երբ համը մնում է իր բերանում. Ես այն նամակային եսին, որ 10 տարի առաջ էր, չունեի ոչինչ, քալում եմ երազանքին ընդառաջ, հիմա երբ ունեմ ամենը, հասկացել եմ, վերջը, կտել եմ սերը մնում.

Radio A 97.8 FM.